adon cholun arjuk sina rodor city pu bangso lamur jalong pen papon gilun alun alam te protidine pu bangso lun tang tarjuk sina la bangso lun